Tu je prema njegovoj efikaciji, jer je to lišnje realne. I sve je sve tane sestra sa sinopinis, jer sta predine možda je sve na sinu, kom daš še fakcionalis. En el que le falta el botón a la puerta. Sí. Gracias, señor, por tu amor. Bendito sea, alabado sea, señor, visitado sea. Amén, amén, amén.